Haro cho xa ta yi yin a chi na ko na ra chi do ga za ga yin a mun na ja go Haro cho xa ta yi yin a chi na ko na ra chi do ga za ga yin a mun na ja go Haro nga ka ta la ka ta la sim ga ta ma yin a go ta ta ma yi a la za ga zu na cho ra ya zi